0: radio.
1: Kamu gari raya.
0: Wanji.
1: Eba kocha suhere. Patu tukala kakumye.
0: Gena maiso babi libasa tutu gene maiso.
1: Watana kupake ngeja urto. Kwa kwa nisi wanji.
0: Wanji.
1: Kwa kupake ngeja urto. Kwa kwa nisi kwa nisi wanji.
0: Babi libasa tutu gene maiso.
1: Ezo kini kabuga. Kito mneme. Yangawacha akasenene. Mbaboda boda. Kwa kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi kwa nisi

bona bali ya TikTok genda simu yao ya smartphone egenda simu yao ya smartphone genda ya TikTok atende bora hamara asachinga KKCTV atende gende live oja kuba noturora buterevu akando sindiko message yao gambe ninyowe na kandi mukicheka kiti atulirizo muliza wete murungi wa Kagadi Kibale Community Radio Radio nkurakura na makamu nebya bajeta Sam Galiraya entekaniza bageta hakuna kulala muziki hey

0: chizi chena nema katonyiza mushanje famba habwe nzunguka ya makane bya utakaruka utakaruka utakaruka
1: abantu beka kumiro nywena mwigebire byo kwiza biri na bina ko kwezi kwa musanje mukizaniro hechi kwae.

Okay. Oli chankwanza oli buliso chiyandongo. Wali mubitweka ebya kiboga. Saidi za kuli omuli. Omuli chikumba. How are you doing? Ida chika ikumini na mushanju okuza omushamnana. Ee manya omuzini wawe manya bikufa omuchanda chabazini. Of course. Seriba wenyini okwenda wenyini weni za kuba ndakuletera. Akuwa mbaga ndaba kwata kwata mubona. Amushua gumurabu abagamu abawobora kunda. Ebichoka byona abiri kwetu ra district ya Kagadi mwena ni mbakoneramo mwebali kwa muda choma. Abari saidi za mubende umuri Buganda ni bichoka bya Kampala byona mwebali kwa radio. Ni mkoneramo abari saidi za mkole mwebali kwa choma.

Nogamba chi Karungi. Karungi kabandi. Odyota. Mwebale kwa mwana choma. Of course nyendeka kubaho olugambo. Olugambo kwa bana bahanu. Na kwenye ndeka kubaho magezi. Ye. Alukwa shangani kurabarabamu. Ndi kurabarabamu. Ndi kwete jereza bano bazini bahanu. Nimbozi cheibine.